0: ел сау болсын, жамиятта жақсы ұландардан, жақсы қыздардан, жақсы апалардан, жақсы апалардан болып, келешегінде үлгілі үйлерден болсын тілейміз. Андарыңызға құтты, қатай етіп
1: алам. Құдай жалғасын. Құдай жалғасын. Рахмат.
2: 庄严肃穆的典礼结束后，婚礼进行到高潮部分，人们跳起会面舞，还要进行很多有趣的游戏。

болсын, жамиятта жақсы ұландардан, жақсы қыздардан, жақсы апалардан, жақсы апалардан болсын.